Og det skal bli mer god underholdning utover natta her på Radio Haugaland. Jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg ganske straks med meg Eiren Martinussen. Vær med oss, du også.

var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Ja, Alf, føler du at høsten har kommet nå?
1: Jeg vet ikke hva som har kommet. Det har i hvert fall kommet mye nedbør.
0: Ja, fordi at du, i siste uka så du ganske overbevist om at nei, vi skulle få flere sommerdager ja, i september.
1: Ja.
0: Ja, nå har jeg sjekket langtidsvarslet, og det er ingenting som tyder på at vi skal få temperaturer på noe mer enn 12-15 grader resten av september. De neste 10 dagene så ligger det på 8-14 grader.
1: Langtidsvarsler kan
0: regen,
1: du ikke stole på.
0: Høljeregen og nordavind.
1: Ja, det med høljeregen og nordavind, det trenger du ikke langtidsvarsel for å skjønne at det kommer, men det kommer, jeg tror det kommer mer sommerdager enn noe, altså.
0: Så
1: langtidsvarslene, de sprekker deg. Ja. Stoler ikke på varsler over 3-4 dager, ikke?
0: Nei, men det er mye som tyder på at vi har begynt å få litt høst. Nå var det voldsomt tordenvær og her ene dagen. Jeg vet ikke, våkner du midt på natten da, når det smeller?
1: Ja, jo, vel, var det ikke det jeg gjorde i morgen, jo. Men det er forsovet greit nok, men disse her bøyene med nedbør.
0: Høljeregen?
1: Ja, det er
0: nesten... Styrtregen?
1: Det er hysterisk. Ja. Altså, det er sånn at du må vente på de rette øyeblikkene når du skal ut og sykle, for eksempel.
0: Ja.
1: Så må du vente på de rette øyeblikkene til at du får et normalt regn.
0: Mm.
1: Det kan du være kledde for, men, ja. Men når det disse her som var på fredag, var det vel, det var helt hysterisk.
0: Ja.
1: De varte ikke så lenge, men du verden, når de første kom.
0: Ja, ja. Nei, det kommer igjen mellomrom, men nå går vi i hvert fall inn i høsten, og vi må gjerne kle oss litt om. Jeg vet ikke, har du byttet ut litt klær og jakker i gangen, og funnet frem litt stilongser og sånt igjen?
1: Nei, det har jeg ikke. Stilongs er helt unødvendig om dagen, og jeg har sånn tunn... Blå sommerjakka, den har jeg knapt nok brukt.
0: Ja.
1: Jeg kommenterte den dag faktisk at dette her tror jeg var den 8. dagen, 28. dagen jeg bruker den hele sommeren.
0: Ja.
1: Så, men så jeg har en sånn allværsjakka da.
0: Ja, ja.
1: Men den er jo for alle 4 årstider.
0: Ja, nettopp.
1: Så den blir nok den som blir mye brukt nå, tenker jeg, de neste ukene. Det
0: ja,
1: vil jeg
0: ja.
1: Tro.
0: Men stilong, så ullgenser, ja, tjukke jakka, som jeg sa før, det ligger enda litt lenger frem.
1: Ja, jeg vil jo tro det da, men vi vet jo aldri.
0: Nei. Plutselig kommer det ut i oktober, så...
1: Det kan være greit å ha stilongsen på lur da.
0: Ja, før du tar ordet, så kommer det frost.
1: Ja, det kan.
0: Ja,
1: det kan.
0: Det kan, ja. Men ingenting vil overraske deg.
1: Nei, nesten ingenting.
0: Nei. Frost i september, hot or not?
1: Nei, det er not. Vi skal ha en Indian summer.

0: damene, vi har det fortsatt godt, og du har fortsatt tro på at de i hvert fall greier å holde seg i toppserien.
1: Ja, om ikke med veldig god margin, så har jeg tro på det. Nå spilte jo ikke FK i helgen da, men kommer en helg nå, på søndag, så det mot Rosenborg på stadion.
0: Ja.
1: Klokka ett.
0: Rosenborg, det topplag gjør.
1: Det et av topplagene, og det var en veldig overraskende uavgjort på Koteng Arena. Var det ikke seriestarten, men det ble 1-1. Mm. Rosenborg FK, så muligheten til poeng da, men jeg er sånn realist, jeg vet du.
0: Ja, ja.
1: Jeg hverken optimist eller pessimist, jeg realist. Mm. Og jeg har ikke noe særlig tro på seier mot Rosenborg.
0: Nei.
1: Men det jo ikke så, det jo ikke sånt, det ikke den kampen som en må vinne heller for å berge plassen, tenker jeg.
0: Nei.
1: Nei.
0: Tror du de supermotiverte mot Rosenborg?
1: Jo, det da. Mm. Hva skal vi tro her? En tette kamp, men jeg frykter en liten seier til Rosenborg.
0: Ja.
1: En liten? En liten, ja.
0: Du har jo sett andre kamper hvor du har raknet fullstendig.
1: Ja, jeg har jo det, men ikke så mye med FKH. De har stått bra imot og spiller bra og holder nivået.
0: Ja.
1: Så det gjelder å holde to, i alle fall to lag bak, og helst tre. Bodø-Glimt er jo kjørt i bånd, så det gjelder de andre plassene der da, som litt usikre, og Lillestrøm er jo økonomisk i uføre, så hva som skjer der? Altså, det er litt sånn usikkerhetsmomenter ut og går også, med rett og slett om alle klarer å fullføre sesongen. Det gjelder både toppserien for damer og Obos-ligaen for menn.
0: Ja.
1: Så det er litt sånne utfordringer ut og går. Men, men det skal bli kjekt å se FKH igjen. Jeg har ikke vært på kamp på veldig lenge.
0: Altså damekamp snakker du om nå?
1: Ja, damen ja. Det har bare rett og slett ikke past, men det gjør det på søndag.
0: Ja.
1: Så,
0: men da er det både herre- og damelaget som spiller søndag?
1: Ja, herrelaget spiller jo borte da.
0: Ja, ja.
1: Men det er jo senere på dagen, så det kan bli en sånn superdag det da.
0: Ja.
1: Super FKH-dag. Damene klokka ett og herrene klokka fem.
0: Ja, og seks poeng.
1: Tre
0: her og tre der.
1: Ja, ja.
0: Seks poeng, hørte du.

0: Damene, vi har det fortsatt godt, og du har fortsatt tro på at de i hvert fall greier å holde seg i toppserien.
1: Ja, om ikke med veldig god margin, så har jeg tro på det. Nå spilte jo ikke FK i helgen da, men kommer en helg nå, på søndag, så det mot Rosenborg på ja. Stadion.
0: Ja.
1: Klokka ett.
0: Rosenborg, det topplaget gjør.
1: Det et av topplagene, og det var en veldig overraskende uavgjort på Koteng Arena. Var det ikke seriestarten vår? Det ble 1-1. Mm. Rosenborg FK, så muligheten til poeng der, men jeg er sånn realist, vet du.
0: Ja, ja.
1: Jeg hverken optimist eller pessimist, jeg realist. Mm. Og jeg har ikke noe særlig tro på seier mot Rosenborg.
0: Nei.
1: Men det jo ikke så, det jo ikke sånt, det ikke den kampen som en må vinne heller for å berge plassen, tenker jeg.
0: Nei.
1: Nei.
0: Tror du de supermotiverte ja. Mot Rosenborg?
1: Jo, det da. Mm. Hva skal vi tro her? En tette kamp, men jeg frykter en liten seier til Rosenborg.
0: Ja.
1: En liten?
0: En liten, ja. Du har jo sett andre kamper hvor du har raknet fullstendig.
1: Ja, jeg har jo det, men ikke så mye med FKH. De har stått bra imot og spiller bra og holder nivået.
0: Ja.
1: Så det gjelder å holde to, i alle fall to lag bak, og helst tre. Bodø/Glimt er jo kjørt i bånd, så det gjelder de andre plassene der da, som litt usikre, og Lillestrøm er jo økonomisk i uføre, så hva som skjer der? Altså, det litt sånne usikkerhetsmomenter ut og går også, med rett og slett om alle klarer å fullføre sesongen. Det gjelder både toppserien for damer og Obos-ligaen for menn.
0: Ja.
1: Så det litt sånne utfordringer ut og går. Men, ja. Men det skal bli kjekt å se FKH igjen. Jeg har ikke vært på kamp på veldig lenge.
0: Altså damekamp snakker du om nå?
1: Ja, damen ja. Det har bare rett og slett ikke past, men det gjør det på søndag.
0: Ja.
1: Så,
0: men da er det både herre- og damelaget som spiller søndag?
1: Ja, herrelaget spiller jo borte da.
0: Ja, ja.
1: Men det er jo senere på dagen, så det kan bli en sånn superdag det da.
0: Ja.
1: Super FKH-dag. Damene klokka ett og herrene klokka fem.
0: Ja, og seks poeng.
1: Tre
0: her og tre der.
1: Ja, ja.
0: Seks poeng, hørte du. Ja.

Radiohøgeren, underholdningskanal. And who loves you, and who do you love? Radiohøgeren. Just listen.

0: Her er det en kvinne som har skadet seg på arbeid og krever erstatning.
1: Ja, men det er vel normalt, ikke det?
0: Ja, hun vil i hvert fall ha en eller annen kompensasjon over at vekk fra jobb over lengre tid, og det var litt ubehagelig dette.
1: Nemlig. Hva er det som har skjedd?
0: Hun har hatt sex på jobb.
1: Var det så dårlig at du vil ha erstatning?
0: Ja.
1: Oi, sant. Da må du være galt.

0: preke om det. Vi har selvfølgelig mange gode historier til å presentere.
1: Ja, det har vi.
0: Men først så må vi jo slippe til de siste nyhetene.
1: Det må vi.
0: Ja, og så skal vi finne på mye rart etterpå og være med oss videre.